В рама Маладас допаш проекта и тумеш унене мај актуални невимата катаре романи редакција. Мекај дав тумеј невимата джесим у Адам Парно Шопе.